Táto partia, omladina akcia. Akcia, reakcia, svako svoja frakcia.